ăn cái môi này đúng tin riêng này vết em mò thì ở môi anh cần xe xong mâm tổ đó em thì xe thằng ô tôi thở vần lâu chỉ bay ở anh thì á tôi kia na zai phát kinh hồn hi duty pui này nên tan lệ control room duty tele duty officer tê tan lệ zau ram đi môi fm zau oi ngay thật tu tê tan lệ bu sang ma mà tê nu pa mission veng thằng mi tê tan lệ umat luang mission veng mai lovin aranti a với duty nuam aranti bắc này cái lom em ma iron thằng sắc tê pon lom tu ra cái ngay lz sai lo aran lang a ma môi phát nó là tê và môi về aranti bắc này em môi khóc mày lo zai pui thấy tu ra khăn cái ngay ạ lâu dài bụi rệt rệt tăng chung mặt rồi khát bát bộ khăn thấy zel nè zel rèn thấy rèn lăng á ở trên mạng mới thấy hay lùng pear khuôn u hồ cả pura an tan hiền ít play lệ tour khác cả lâu lan về nghe ô rèn ti á xoan u cà pin nè ô rèn ti nè cái à nằm đón lẽ mấy à em ấy chỉ biết đến mang nón lệ hình như cái lòng lệ rồi lùng pear nu hồ tan khăn cần thần sắc về nghe cái bộ zê là khá là bồi lo, lo yêu là tịch khan là về đâu nó lo mò, in lo bồi lo, lo yêu là tịch khan, amo tơ ra tịch khan in lo zua ngang á, lim tịch khan in lo zai ngang hay gan lấp lấy tịch point tham zong tên ít in lo zom về đâu nè ô, lung per south lung per nghe ní á, anh lung per bên nghe tịch khan zê là hẹn lo xây lệ xe chang nghe, lung per ra khan in cái po mail chat cái này nè, mà sẽ ai zô lan ôm mò, anh có xóa cái rồi ní á, in chat thâu cái ngay in qua in an zuan, ở lại tịch zuan in cái này thà lệ tour hi Angelina mai zoli zai ani anga cái zai chan đi suat ila aron sadona tuna ilongai thang u

0: kala thân lo ngai thà tu thế dòng sông mang trà một tuy vết u lệ kalo mê.
1: Tu na kanwai thak tak kha kala du zong ti huna lathan hun ania hun ron mang tu kha ar lal liana dur tlang mi ani hege ka shwani aizol ani dar thum le minit somli ania people zai hun kan manganga tun hun a hian zui liana le apol te mop bung bung kon chim veng unit le eden thar branch wae me te la zai kan ngai thla ho dona ama sain zui liana le apol ten lung len zain sak ilongai thlang u